عبدك ورسولك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأنبياء والمرسلين. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.